ဆိတ်ဆက်ပြီးလိုင်ရှမ်မေမာလိုင်ရှမ်မေမကြီးအပေါက်ပပုတ်ပြီးမိငွေဟင်္ဂချရပဒအစိမ်ဘရဇဘီတုစင်အမဒီအင်ဒူမခီဒေဗီနင်းစင်ဘယိုင်ယိုင်စကူဟီရူဟန်ဘလေကိုင်အင်ဖာလ်ဒါဒီဆင်ဘာကြီးတန်ကွန်ဂနီထွိုင်အင်္ဂလိပ်စင်အမကဂျမပန်နီဖူနီပါလ်ဒါပိုခိဘာလန်ဒမစီကြီးတန်လဘာမမုံလွိအမနီဟိုင်ဟိုင်ချီကြီးငါစီကြီးစိတ်ဆက်ပမကြီးအစိတ်စင်ကြီးထုံကြီးအဟန်ဘွိနာစိတ်ဆက်ပီစီတကြီးလေဟောက်သဘမ်ဆ ्याम စੁੰဒရဆာမနာစိုင်ရင်ဘလိုင်ရှိုလီစီအမခတ်တာဟာနာကဒိုလ်တုတ်ဂျရီမယံပုနာတာမင်းစီ

0: También
1: mobile de
0: academic pressure ko school college ta imana bigi social life deal to rok bigi pressure na ma khorang khosang nari ra ko adu gum su dum ning ling thuk pai ai adu bu akhu ye gani related oi ta ding magi tha agi khong kap to agi am hada bagi hemoglobin ga ni ma bra khola bra
1: ri check ma da karo e ba hello
2: hello
1: kana ubi re bano hebi
2: good afternoon madam
1: good afternoon hang biu doctor da kari
2: madam ai na so akhoi bu de kaino chaji da hi yang khai ta re chu zare go ko
1: he he
2: aduga khoi gi kham gi ba je da hi yang khai hum doi mari a dai da ne go ko ado khoi gi tha ta ru mu gi mamang ji da khoi gi lai kang ma chu boina khoi gi thoi nei cha da nungai ta bi kari ta di lai tie go ko khoji wan da bobum boy hello era pada khoji kitang matum matam he takhi gum ba ko
1: hoi
2: adai da gi kachu ina na ta ba das ikhang khang au da na sam na ta le ngai da su khoji ma te la ma su e po he ta gi gum tau ba ko ma chi ji bu isa da di nuai ta ba kari gum bi ma ta lai te adu ta khare ha ba gi su nuai ta ba su lai te ishada na re gi e ha ba di amata na te bu ko adu ta le ha ja na ai su isa ne ये कोकर रे बा अंत थारो लो हाय रे लो जरो रे बो को
1: होय
2: अद सदी करी गुम बो अंत लाई के नो मे लोय ओरे न हाय बो को बोली ने तसी दी यो मत मानना निमा को मान खान बना होय तो ना तलक पतार तती ये लाई ती हाय बो को
1: होय होय
2: भारत ता खान खान औ दना मसीना तल अन्य हाय बगी जि न तबता खान खान औ दना मया सुखामिन दा हमी हतौ बो गुम्बा
1: ကျေတောက်ဝဲဘောပါဟုတ်ရှင်ကျေအာကာလီတောက်ရကသာတကေဟဗလိုဒေါက်တာနာမကတာကီနမောဘာမေဒါဟွိခေါင္ကြီးပတိစဟီအဟုမလုံးစုရဲဘောကဖြစ်တိချဖြစ်တိဖောရဒိုက်ဒါခေါင္ကြီးပနီအဒုကဟိစာကြီးဟုစီဖြစ်တိရှေဘန်စုရဲဟဗနီနာကောစဟီအဟုမလုံးစဒေါက်တာခွိကြီးပောက်ခုံစင်တပီပီ အင်ခလက်ပအငန်းစင်စစ်အိကိုက်ပတကြီးဟိုက်ဒရာစီနာမမမပါတဲ့ဟိုက်ဒထာကြီးခုန်ကပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဘကောတော့မနဒုမမနဆုံးထာကြီးဒုပလလိုက်မလီခန်ပါစုကုံဘမယမ်စင်စစ်မမမပါဝေဘစင်စနာကရီကရီချက်စင်ထောင်လိုဘီကတကြီးအငန်းစင်စနာဟိုက်ဒုပငမ်ဒရကဆူဟဲ့ဒုမတိုင်ဗျူ
0: ina hezening gada badi angang amaga amaga manade machin yang ba ngang amna mama da ya ima isim benuai ti khote hebe ai adu bukhara madi hai da basule adu ga aduga masana su size egise soira male na su khanda bakko aduna mama oibasing aduga mama oiba mama leitaba ngang leiko adum no kida sama paga lakmina bagak su yawe ko aduga mapa oibasing na su dum pura payawe egi chanu bise tha khongam chang nai ti khote na aduna marak makta ngang sing di mo khangjodam ninna ko aduga khanga su haidok bai kai bedagi kena to bai aduna dum check to biba moida am marak makta dum hang biba kai gumas mai na tawra di kano
1: inform to
0: to biro tawra u aduga pingo gumai am chatpa pu ek pathin bai am tawra ba khola ba adu sudum in topio haido piro ona dum kanda adu ga isana su yeng da isa se cha ba thak pa phadre mayang am kang jengre uring gum su yam thokchel e ko kharam khai din normal ni adu ka he na tho aga ma mai cham bokho pa means khoi gi tha khong ka chu chang nai se lagta ba aning mak
1: punjal la ba
0: punjal la ba adu ga khoi gi hak chang tu yam chau thora pa fed kanu era pu se kon noi mai khat la ko silo mix lo im pasen minara di kai gumba khara hol mona soi ba ram ba yai hai na mama oi basing na papa oi basing na ama am tang chekap tok so pipa da kale
1: hoi do di mapung wena doctor na habi di basi khoi gi mama oi basing na masa sing de mota tha gi khongkap si da sang nai ri bra nai de bra adu ga kari kari angang sing de makta moi da kari kari kier lo bi ga da gi habi du tapi re yam nuai zai doctor doctor na si sil lo matam ka ya ma kai topi ra ga kas pani phal la ling bi rak laga khoi gi tha gi khongkap sang nai de ba adu ga masi de gi thol lak pa lai na sing loin an masi gi laing gi matang de wa phung ka ya phung do piram ba doctor bu am ka na thagachiri